Bibi ani ho ne ho to Jesus so na ni mangu asenta. Fa ho to papa ne so. Abraham mo semo no na be ye hallelujah.